0: old Éireann Ócó Khaki Kid featuring Kojak. Ag ibre a féin in ar gortas na seachtaine sin a bhí rúd. Táimid tagtha ag an top 20 anois a chuairde. Céimh again, ag ibre a féin well. Don Tún, Greg, the Donagum, Dear Kate, Glúis Tapa Hort, Leonard na Mórí.
1: Céimh ag born na gortacha an seacht.

0: Agus share the house ag ibhar a cúigde agus chuirde tomhaid díroch le sléitríod. An tap drocha ag an bhaint seo agus boga a raig a ríist i dro an top spot cé a bheith gáin well. Níl fada le dul ag ibhar a cairde ag píos a ceol áling éireannach ag tacht i bhór dro díroch éis. Dús tap a thuirt lenar na mhóirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. Ach cé a bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamahóirí.
0: Kingfisher agus Mac Corby the Blade.